ina nosa rabada kaino sobredita le rabeda de kaina nanana maneza eleze zo zo zo veina nanemane koronosia rabada da da da da da da da da da da da da ele kuana ya nanana mana ele il to livrunduzize kuana na alaya da da da da